Ja, brunsvider bi. Det vi fals. Det vi gans fals. En Aran vart nisch abgerøpt. Anna vart abgerøpt. En av fele andre tinger.